רציתי שתדעי שלפעמים אני דפוק, אני יודע. מתעצבן, לוקח את הרגליים ונוסע. אני יודע שלא הכל אצלי ורוד, ולפעמים הכוונה שלי מתפספסת. מצד שני גם את לא רק תותים וקצפת.

בסוף גם השתגע. אני ואת אנחנו די דומים, לא מפסיקים להתנצח. לא מבינים אחד את השני ולא יודעים להתנסח. כולם אומרים שאין לנו עתיד ביחד, שום דבר טוב לא יצא ממך.

את גידלת ואת הצבת אותי, הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי, שנאת אותי, אהבת אותי, שאהבת אותי לתוך מעמקי נפשך. אני באתי ממך, את גידלת ואת הצבת אותי, הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי, שנאת אותי, אהבת אותי, שאהבת אותי לתוך מעמקי נפשך.

אני אדם של מילים. כתיבה יכולה להפיל קירות, למוטט חומות. כתיבה יכולה להפוך עולם. כתיבה טובה. כי המילים הם כלי, מצד אחד, דל מאוד, יחסית לעולמנו העשיר הפנימי. אבל מצד שני, זה כל מה שיש לנו.

של רגע. לאחר החדש שהוצאת, הוא לא סתם חרה, הוא פאקינג קקה. חבל שלא הקשבת, עכשיו אתה אומר, נהיה שצדקת. אתה בן של זונה מזדיינת שרק מעוננת צועקת. והקריירה שלך גוסה.

זה טוב, זה טוב. תקשיבו, אתם רוצים לשמוע את ברי סחרוף שרפישי הגדול? באתי להרוג, להרוג הגעתי, לחסל את כל...

עת לסלוח ועת לנטור, עת לטוע ועת לקצור, עת ללחוש ועת לסעור, עת לנטוש ועת לחזור, אל העיר שהעתיד כבר הפך אזרח ותקווה. ברוכים הבאים לפתח תקווה.

0: קום רגש.
1: 32, כן?

0: נזרקתי אל המעשה אשר הביא אותי לזה, לזה שהיא כל כך רוצה שאני אהיה ביצה. תרנגול אני, תרנגול קטן, מחפש לי את עצמי. מה הם רוצים ממני בלול? אני בסך הכל, אני... קורה לפעמים שאני קם לפני כולם, אז מה הם רוצים? נו תגידו מה. יש טוענים,
1: לא נותן לי לישון.
0: יש אומרים,
1: לך תהיה לישון, לך לישון.
0: יהיה לי יותר מה לאכול, הם אומרים, כי אני מהיר בבוקר, גם את השכנים והשכנים הם בעצם שנותנים את המזון, את הגרגרים, את הלחם ואת כל התיאבון.

תרנגול אני, תרנגול קטן.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דורי בן זאב, הכיוון מערב, 1976.
2: מזל טוב, ערב טוב. 1, 2, 3, ו...

הוא נולד בבוקרו של יום סתיו ארפילי, כשנשרו כל עלי העצים בשדרה, ואביו אז אמר בחיוך אבילי, תפסנו היום מן מזל כזה רע. ואוויר העולם כשיצא לא שכח למשוך מתוך רחם עמו גם אקדח, וכך מזוין

בן שלוש בירייה את אמו מחק, מכיוון שמצא שערה במרק. הוא פנה לאחור בתנועה של גיבור וניגב את חותמו הנוזל בסינור.

חג הבר מצווה, הוא ערך במחצבה, במשחק קלפים סוער עם שני אנשי צבא, וכמה בקבוקים בו הפיחו תקווה, שהכל יסתדר כפי שקבע. החבוי בסיבוב השביעי הוא נתפס, כשניסה להחליף את המלכה באס, משום מה נפלטו שם כמה כדורים, אך הוא שוב על הסוס עד מאה.

רעשים, רכניע ללא מאמץ, ממקסיקו סיטי ועד למפרץ. אך אהב הוא אישה יחידת סגולה, יש אומרים באל פסו קראו לה דלילה. בערב אחד כשנטלה היא גלולה, החלטה פתאומית בליבה אז גמלה, ולתוך מחסנית אקדוחו הגדולה, שפתון תחווה והפליטה כלה.

הוא נקבר בין צורה לבין אשתאול, ומדורה כבר הדליקו למטה בשאול. השטן בכבודו אז לבש אוברול, אפילו ג'ון וויין אז בא במיוחד, ותודח שמירה 21. וכומר קשיש למנוח שפת, איך זה מתאים כשבחוץ כה נחמד.

השמש כבר עלתה, הקיץ פה מתחיל בתחנת המאסף, יושב פועל רגיל, מביט בי על הכובע, מופתע בסנדלים, שואל אותי בלי ביטחון, בארץ זה קונים? אמרתי לו כן, והמשכתי לנמנם. השמש עוד עולה, והקיץ מתחמם. אני חולם

עזבתי חברים ועזבתי זיכרונות, כי חשבתי בלי הקשר קל יותר לחיות. כמו אב הכנסייה אני עכשיו חוזר, הוא מביא איתי בשורה לעצמי ולא יותר. נהג אחד הרגיז אותי, כל הזמן צפצף, ביקשתי שיוריד אותי, הוא שאל אתה עייף?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דורי בן זאב, הכיוון מערב, 1976.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין, יושב על הגדר, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין יושב על הגדר, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין יושב על הגדר, 1982.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גידי גוב, 40-06, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גידי גוב, 40-06, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גידי גוב, 40.06, 1983.
2: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קאט סטיבנס, T for the Tillerman, 1970.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קאט סטיבנס, Tea for the Tillerman, 1970.

88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה ושמונה. כאן 88.

目に染みて、そして私は涙を煙が目に染み、別に気にしない。

0: 私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה.

0: あなたが帰るまで。
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קטר נגד שוויץ. ב-1, ברסיל נגד מרוקו. מחר ב-4 בבוקר, הייתי נגד סקוטלנד. וב-7 בבוקר, אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: לופ 88. עורכת אסתי סילפן.
3: שמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
2: 90's,
1: כאן 88.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88. עורכת אסתי סילפן.
2: Well, yeah.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קטר נגד שווייץ. ב-1, ברזיל נגד מרוקו. מחר ב-4 בבוקר, הייתי נגד סקוטלנד. וב-7 בבוקר, אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
2: Yeah.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
0: 80's
1: כאן 88.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
1: לופ 88 עורך יואב יפת
2: Yeah.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88, עורך יואב יפת.
2: שמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
0: 60's,
1: כאן 88.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
1: לוק 88 עורך יואב יפת Well, yeah.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לוק 88

0: הכל בשבילך.
1: לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88
2: לופ 88
1: 80's
2: כאן 88.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88. עורך אבנר גורלי.
2: שמונה.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88, עורך אבנר גורלי.
2: שמונה.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
1: לוק 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן 88

0: לוחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
0: 70's
1: כאן 88.

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.
2: שמונה ושמונה, כאן 88.

0: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
1: לופ 88 עורך בן ג'וריני
2: שמונה

0: לוחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88 90's. כאן 88.

0: לופ 88.
1: 70s.
0: כאן 88.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
2: שמונים ושמונה.

0: רוצה מנורה או מנורה?
1: מנורה.
0: מנורה. בסדר, יאללה בוא.
1: יאללה בוא.
2: עכשיו,
1: מה?
2: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
1: יס.
3: 88.
1: שלום, לילה טוב לכם, שבוע טוב, דיבור חדיש, כאן 88 עד 10, עם בקשות השירים שלכם כמובן, כרגיל, שנות ה-80 וגם חריגות פה ושם. בואו נצא לדרך עם הבקשה של דוד בזז. Let's do it! Stars on 45. שתי האזנה נעימה.

מחרזות השירים של Stars on 45 שהטריפה את העולם ב-80s, תחילת ה-80s. אי אפשר היה להימלט מהדבר הזה, אולי טוב שכך. דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו, עשו לנו פלו לדף, יתחברו לחבר'ה. הנה הבקשה של אייזיק רותם. הייזל דין שואלת, Who's leaving who? מי נוטש את מי?

0: נשאר עוד משהו שאפשר לעשות להציל את האהבה שלנו? תגיד לי, מי עוזב את מי? מי נוטש את מי? מי מבריז אל מי? ועכשיו מדונה.
1: שלום רב, גבירותיי ורבותיי. בולבן 3 של כל ישראל בתל אביב, גם טוני פיין, גם משה ספוז'ניקוב תכנן השידור ורם תדמור מול המיקרופון. השבוע הזה אחד, יחיד ומיוחד. השבוע הזה יהלומים לנצח, תזמונים שהיו והודם, אלה שלא כל כך מהר נשכח אותם.
0: שמולי גרוני ביקש את מדונה, שמענו את רם תדמור. Material Girl.

מדונה שהופיעה בטיים סקוויר בניו יורק בשבוע החולף במסגרת אירועי הגאווה שם. עשתה שיתוף פעולה עם גריינדר. היה מאוד מעניין לראות את הקהל שם בניו יורק מפזז למלכה מדונה. עכשיו ג'ון אמטריידינג, דרופ דה פיילוט. תמי נחשון להעיף את הטייס?

I'm the one you need. I'm the one you need. בלי טייס זה לא הולך, חברים. טוב, עכשיו על הבקשה של צלי סיוון, הוא בקשה לשמוע את סמנטה פוקס. Do ya, do you wanna please me?

70s e dans la disco Low Hits. Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. מתאים גם לשבוע הגאווה, חודש הגאווה, רנה ניריבואני ביקשה את סילבסטר, שחוגג חג שמח, תהנו.

You make me feel mighty real. דיבור חדיש עם קובי מנור, עמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו. הנה דיאנה רוס, upside down, you're turning me. שרית קויפמן ביקשה.

0: upside down you're turning me מטריף אותי, משגע אותי, משגעת אותנו את דיאנה רוס, המלכה שעדיין מופיעה כמו גדולה לא יאומן ועדיין נשמעת מעולה מעולה מעולה דיבור חדיש, כאן 88
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 גול
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל

0: 88.
1: בואו נמשיך עם הבקשה של שרית אדמור. היא ביקשה לשמוע את Break Machine עם Street Dance, בתקופת הברייקינג, הברייק דאנס. זוכרים? שהטריף את העולם? הריקודים המיוחדים האלה, רק להסתכל עליהם, כאב לי הגוף.

0: נו, למדתם לעשות break dance? זה קשה. רציתם 80's, אז הנה סנדרה, מריה מגדלנה. אופר שטרן ביקש.
1: ויקבל. ג'ורדוש בלבוש.
0: זה נכון.

היא לעולם לא תהיה. היא לא תהיה, היא פשוט לא תהיה. טוב, עכשיו Some Like It Hot. אליהם The Power Station, הבקשה של אריק שולב. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק שלנו. תצטרפו אם אתם עדיין לא חברים. סופלו.

מונדיאל באוויר, איך אפשר בלי השיר הזה של ריקי מרטין, The Cup of Life. שימי אלמני ביקש את זה, אז נחרוג. מונדיאל שמח.

מונדיאל שמח למי שעוקב אחרי המשחקים ונהנה מהאווירה הנהדרת. כאן 88 דיבור חדיש, כל שבת 8 עד 10 בלילה. הנה הבקשה של דוד גדליהו, The Bell Stars, Sign of the Time.

אני אשמע כמו בננה רמה, לא? אז הנה, בננה רמה. הבקשה של אמיר רוטשילד, Cruel Summer. קיץ אכזרי מאוד.

אתה עוזב אותי לבד לנפשי בקיץ האכזרי הזה. עכשיו הלכת, זהו. אתה לא היחיד בחיים שלי, למרות הקיץ הקשה הזה. דיבור חדיש, הנה עכשיו משהו אחר, דפש מוד, וואו. People are people. אריק בליסיאנו ביקש את זה. גל סוזנה אז אולי ביקשה שיר אחר של דפש. בפעם אחרת. אנשים הם אנשים. זה בטוח.

בשעה הראשונה נסגור עם הבקשה של אורנית גורטלר, החידה של ניק קרשו, קובי מנור, את חמש שנו עוד שעה של דיבור חדיש בכאן 88. אל תלכו לשום מקום.

0: כאן 88.
1: אתה רוצה מנורה או מנורה?
2: מנורה.
1: מנורה.
2: כן.
1: בסדר, יאללה בואו.
2: יאללה בואו! שעה שנייה.
3: עכשיו. דיבור חדיש עם קובי מנורה.
2: יש.
4: 88.
2: Good evening, שעה שנייה שלנו דיבור חדיש. וכאן 88 בכל שבת משמונה עד עשר. עם בקשות השירים שלכם, איך אפשר בלי הבקשות? את השעה הזו נפתח עם הבקשה של גיל, קרוי תור.

0: Love Resurrection. הנה מגיע עכשיו טינה טרנר, the best, הטוב ביותר. יוסי גלנטי ביקש את זה.
1: קובי מנורה נחמד, באמת.

best. Ina Communards, There's More to Love Than Boy Meets Girl. מתאים מאוד לשבוע הגאווה, חודש הגאווה. הבקשה של ארז לנסיאנו. ואנחנו יודעים למה הם מתכוונים, נכון?

טוב, זה הזמן לעבור אל השם של הסוסה של הבת של פיל קולינס, סוסודיו. בשיר של פיל קולינס, הבקשה של ירון צדיק. האם ידעתם שזה

0: מה איתך שם, את בסדר?
1: אוי, נחנקתי, אוי, אני לא יכולה
0: יותר. קחי אוויר, קחי אוויר, עכשיו הבקשה של ישראל גרינברג. וואו וואו וואו. I want candy.
2: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היי, טוב, עכשיו סטיבי ניקס, Edge of 17, קצה ה-17. ישראל גרינברג ביקש.

דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק שלנו, עשו לנו פאלו, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי הדף, ולא החברים שלנו, חבל, זה לא יפה, אתם יודעים, כדאי. בואו נמשיך עם Bellious Sum, Imagination. כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, נועה בית אריה ביקשה, נזכר יחד בדבר היפהפה הזה. דיבור חדיש, כאן 88.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש, תודה רבה לכם ולכן על כל הבקשות, אנחנו נשתמע בשבת הבאה, קובי מנורה היה איתכם, אנחנו נסגור את השעתיים האלה עם Mike and the Mechanics, Silent Running, הבקשה של ענת כהן, ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כאן 88. עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף. 88. כאן 88.

ב-7 במרס 1983 יצא אלבום שסימן את הופעת הבכורה של להקת Tears for Fears, וביסס את הסאונד והסגנון הייחודי שלה, ששילבו אלמנטים של גל חדש, סינפופ וארט-רוק. האלבום, שנקרא The Hurting, עסק בכאב רגשי ובמצוקה פסיכולוגית שתפסו את אוזני המאזינים, בעיקר של הצעירים, שנאבקו בבעיות דומות. הוא טיפל בנושאים כמו ניכור, דיכאון וחרדה, בצורה גלויה וישירה, וסלה לא רק את הדרך להצלחות הבאות של Tears for Fears, אלא גם העניק השראה גדולה ללהקות אחרות לחקור נושאים וגם צלילים דומים. אני טל ארגמן ואתם על ספשייל 88. יאנה לשקוביץ על התחקיר. ספשייל 88, 40 שנה לאלבום The Hurting, אלבום הבכורה של Tears for Fears. הסיפור המיוחד של האלבום הזה מתחיל שני עשורים אחורה. רולנד אורזבל, או בשמו המלא ראול, ג'יימי אורזבל דה לה קווינטנה, נולד באוגוסט 1961 בפורטסמאוס שבהמפשר בריטניה, לאם אנגליה ולאב צרפתי ממוצא ספרדי בסקי. הוא גדל בהוונץ' הסמוכה, ובהמשך בבאת' שבסומרסט. אביו ג'ורג' היה דיפלומט וזמר אופרה עם תשוקה למוזיקה קלאסית. הוא גם היה אלכוהוליסט שסבל מפוסט טראומה כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, התעלל באימו ונאבק בדיכאון שהשפיע עמוקות על משפחתו. רולנד החל לכתוב שירים בגיל 7. סביב התקופה ההיא נפרדו ההורים שלו. מכיוון שהבית שלו היה מלא כל הזמן בבדרנים, מרקדניות וחשפניות ועד גיטריסטים שהסתובבו אצל ההורים שלו, שעבדו שניהם בתחום הבידור, הוא התאהב בגיטרה ולמד לנגן כבר בגיל 9. רולנד היה מתבגר מדוכא. הוא ניהל מערכת יחסים מתוחה עם אביו, חי בגיטרה.

בעיקר עם אמו, הוא מצא מפלט בקריאת ספרים. בגיל 13 הוא הכיר את חברו קורט סמית בבית הספר בו למדו בבאף. הם מיד מצאו שפה משותפת. החיבור הראשוני שלהם היה בהרצה להרכב בלו אויסטר קלט.

מלבד החיבור למוזיקה, רולנד אורזבל וקורט סמית חלקו הרבה דברים משותפים נוספים. גם ההורים של קורט שהגיע ממשפחה ממעמד הפועלים התגרשו כשהיה צעיר, וכמו רולנד הוא גדל עם אמו. קורט נמשך לעבריינות וגם הסתבך בתקריות שונות בין השאר של גניבת מצלמות מבית הספר. בגיל 17, בהמלצת המורה לגיטרה שלו, רולנד קרא על הטיפול בצעקות של הפסיכולוג ארתור ז'אנוב, The Primal Scream. לפיו, הדרך להתמודד עם נוירוזות שונות שנגרמות לדבריו מטראומות ילדות שיצרו ההורים, היא לבכות ולצרוח כדי לשחרר את הכאבים ולהתגבר עליהם. רולנד השתמש בשיטה הזו כדי להתמודד עם הפחדים שלו. הוא סיפר בהמשך שמכל האנשים שהוא תיאר להם בהתלהבות את השיטה שהתחבר אליה כל כך, קורט היה היחיד שהבין אותה. הם מתחילים לנגן ולכתוב יחד מוזיקה. רולנד על גיטרה וקורט על בס. בסוף שנות ה-70, כשהם בני 18, הם מקימים את להקת המוד Graduate, יחד עם שלושה חברים נוספים. הלהקה שהושפעה מאומנים כמו הטוקינדס ומאומני סקה שונים, מוציאה אלבום אחד ומתפרקת.

Bad Dreams Graduates. להקה שזכתה להצלחה קטנה, בעיקר בספרד, אבל ב-1981, לפני צאת האלבום השני, הם מתפרקים. רולנד וקורט בהשראת אומנים כמו גרי ניומן, OMD וסופסל, שהיו בסיאם בסצנת הפופ של תחילת שנות ה-80, מבינים שהם רוצים לקחת את המוזיקה שלהם לכיוון יותר אלקטרוני.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ספיישל 88, הסיפורים הגדולים של המוזיקה.
4: באותה שנה, 1981, קורט ורולנד חוברים למוסיקאי האנגלי איאן סטנלי. סטנלי היה מתופף של להקת ה-New Wave Neon, אותם הכירו דרך הלהקה הקודמת שלהם, גרדואט. שתי הלהקות היו חברות ונהגו לנגן יחד. רולנד וקורט גם מנגנים זמן קצר באותה להקה, ניון, בעיקר בסשנים.

רולנד וקורט מחליטים להקים את הלהקה הראשונה שלהם, שעדיין אין לה שם. איאן סטנלי הציע לעצמת להשתמש בחינם באולפן ההקלטות הביתי שלו, ושימש כמפיק בשירים שלהם. הוא גם הצטרף ללהקה בתור נגן קלידים, והיה מעורב בתהליכי הכתיבה וההלחנה לצד רולנד שכתב את שירי האלבום. בהמשך הצטרף המתופף מני אליאס, שאותו הכירו השניים גם כן דרך חברותו בלהקת נאון, ואז באותה שנה, 1981, החלו בעצם הארבעה להקליט את שירי הדמו באולפן הביתי של סטנלי. אבל דבר אחד היה חסר ללהקה. שם. לתקופה קצרה הם נקראו History of Headaches, אבל בגלל השפעתה הגדולה של השיטה של ארתור ז'אנוב על רולנד וקורט, הם בוחרים לבסוף לקרוא לעצמם על שם שיטת הטיפול שלו. בספר שלו, כאמור, הוא מציע שיטת טיפול חדשנית בשם Primal Therapy, שבעצם מטרתה להפחית נוירוזה של מבוגרים, שנגרמת לטענתו כתוצאה מטראומת ילדות מודחקת, וזה קורה באמצעות חוויה מחודשת של האירוע המודחק, בחדר הטיפול, הצמד מחליט לקרוא ללהקה בהשראת השיטה Tears for Fears, דמעות לפחדים, בהשפעת פרק שעסק בסיוטים של ילדים, וגם בגלל שהם האמינו שהדרך הנכונה להתמודד עם טראומת ילדות היא קודם כל להוציא את הטראומה הזו החוצה באמצעות דמעות כדי לשחרר את הכאב ולהתגבר עליו. אז עכשיו, כשיש שם, הלהקה חוזרת להקליט שירים בבית של סטנלי. הלהקה מקליטה סך הכל שני סינגלים, עד שהיא מוכתמת בפונוגרם רקורדס.

הסינגל הראשון של Tears for Fears נקרא Suffer the Children, והוא שוחרר בנובמבר 81, והופק על ידי דייוויד לורד, שעבד גם עם פיטר גבריאל, ויעבוד עם ז'אן מישל ז'אר, ועוד רבים וטובים. בהמשך, הוא יופק מחדש על ידי מפיקי האלבום, אלבום הבכורה, The Hurting, שאנחנו מציינים היום 40 שנה לצאתו, מפיקי האלבום קריס יוז ורוס קולום. מי ששרה את הקול הילדי בשיר היא קירסטין ג'ונסטון, שהייתה אהבת נעוריו של רולנד אורזבל, ובהמשך הם ינסעו ויחיו ביחד עד מותה ב-2017. ממשיכים עם ויינו, הבי-סייד של Suffer the Children.

מיד אחרי Suffer the Children יצאה המהדורה הראשונה של השיר Pale Shelter. השיר מתחיל ברצף של שני אקורדים שחוזרים על עצמם, אותם רולנד ניגן שוב ושוב בגיטרה האקוסטית שלו במשך שבועות. את שאר המוזיקה והמילים הוא כתב בבוקר אחד. Pale Shelter יצא כסינגל השני של ההרכב בתחילת שנת 1983.

קשה להאמין, אבל שני הסינגלים הראשונים של Tears for Fears נחלו כישלון. השניים עבדו עם מפיקים שונים באותן השנים, והמשותף לכולם היה שהם לא אפשרו לצמד בעצם להתבטא עד הסוף. מתוסכלים מהמצב, הם גייסו את קריס יוז ואת רוס קולום להפיק את אלבום הבכורה שלהם, The Hurting. סמית ואורזבל עבדו בשיתוף פעולה מוחלט עם המפיקים, והשתמשו אך ורק ברעיונות שכל חברי הלהקה הסכימו עליהם. את הגרסה הראשונית של Pale Shelter הפיק מייק האולט, שעבד עם הרכבים כמו OMD וטומפסון טווינס, אבל שיתוף הפעולה לא צלח, כי הלהקה הרגישה שהוא לוקח אותם למקום מסחרי מדי. לשיר הזה, כמו לשירים נוספים באלבום, הוקלטה גרסה חדשה, במיוחד לאלבום. זה סוג של שיר אהבה, אבל לא לבחורה, אלא להורים, סיפר רולנד, שכתב את השיר כמו את כל שירי האלבום. השיר נעשה בצורה של דואט, הקול של סמית הוא ההורה, בעוד אורזבל הוא בתפקיד הנער, והוא מאשים את ההורה בכך שלא נתן לו אהבה בילדות. הניגוד הזה בין המוזיקה המלודית, הנעימה, למילים הקודרות האלה, יאפיין רבים מהשירים של השניים. אנחנו ממשיכים עם הבי-סייד, אחד מהבי-סיידים של Pale Shelter, שאחר כך יוקלט מחדש גם הוא, כשייכנס לאלבום The Hurting, אבל קודם נשמע יצירה אלקטרונית של פיטר גבריאל, שהיה השפעה גדולה על הצמד, ולשיר הזה קוראים Intruder. Intruder.

קטע אפל במיוחד של Tears for Fears, The Prisoner, שאחר כך נכנס לאלבום, The Hurting, שחוגג בימים אלה 40 שנה, ולכן התכנסנו כאן בספשייל 88 חגוג יום הולדת לאלבום המהפכני והמעולה הזה. אני טל ארגמן, ואני מזמינה אתכם להישאר איתי גם לשעה הבאה. אנחנו נחתום את השעה הזו עם בי-סייד נוסף של פייל שלטר, We Are Broken, גרסה המוקדמת של השיר Broken, שיופיע באלבום השני שלהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו ספשייל 88 בשידור נוסף.
4: 88
0: כאן 88. בתחילת שנות ה-80 רולנד אורזבל מתבגר כבן 19, יושב בחדרו וכותב את השיר Mad World. הוא הביט מהחלון וראה אנשים הולכים לעבודה, מה שנראה לו כמרוץ עכברים. ברקע, ברדיו 1 של ה-BBC התחיל השיר Girls on Film של דורן דורן.

רולנד רצה ליצור שיר שנשמע בדיוק ככה. הוא כתב אותו על גיטרה אקוסטית, שר אותו שוב ושוב ומשהו לא הסתדר לו, אז הוא נתן אותו לחברו קורט סמית, ופתאום זו הייתה יצירת אומנות.

כמעט 3 שנים מאוחר יותר, המילים הגמומיות עם הלחן הקליט והקצבי הפכו לאחד השירים שהכי מזוהים עם Tears for Fears ועם מוזיקת הגל החדש שזוכה עד היום לקאברים וגרסאות, וכן, הוא עדיין מרגיש רלוונטי, מה לעשות. היי, אני טל ארגמן ואתם על Special Tears for Fears לכבוד 40 שנה לצאת אלבום הבכורה המכונן שלהם, The Hurting. גיל מטוס עורך את לוח השידורים, יאנה לשקוביץ עזרה בתחקיר. גם השיר הזה מתכתב עם השיטה של ארתור ז'אנוב, כמו הרבה שירים של Tears for Fears. הוא מדבר על זה שהחלומות בהם אני גוסס הם החלומות הטובים ביותר שהיו לי. The dreams of which I'm dying are the best I've ever had. משפט לא קל, אבל הוא מרמז על זה שבעצם החוויות האינטנסיביות בחלומות יכולות לעזור לשחרר מתח נפשי. ויש כאן מסר חשוב שבעצם רולנד וקורט רצו להעביר כאן, שעצב וכאב זה משהו לגיטימי שאפשר לדבר עליו, והטראומות האלה שאנחנו סוחבים לפעמים כילדים לא חייבות להמלל כל החיים, אפשר לחוס על ההורים ורצוי גם לטפל, אפשר לטפל בבעיות האלה. אז באלבום The Hurting הם עסקו בעניין הזה,

בטראומות האלה שסוחבים מהילדות, והשיר הזה בכלל היה אמור להיות בי-סייד, לסינגל השני של הלהקה, ששמענו בשעה הקודמת, אבל חברת התקליטים התעקשה שהוא יכול להיות סינגל בפני עצמו, והיא לא טעתה. רצינו למשוך תשומת לב. סיפרו רולנד וקורט, רצינו לצבור קהל מעריצים, לא היה לנו מושג שהשיר הזה יהפוך לחזה להיט.

Change, הסינגל הערבי מהאלבום, הלהיט השני בעצם אחרי Mad World, שיר שיש בו מסר של העצמה ותקווה, והוא מעודד לקחת שליטה על החיים ולעשות שינוי חיובי, וכן, גם זה עדיין מסר שאפשר להזדהות איתו, וזה שיר שהפך אותם בעצם לכוכבים בינלאומיים. בעקבות ההצלחה שלו בארצות הברית, הוא נכנס למצד הבילבורד והגיע ל-40 הגדולים במדינות שונות, הפך להמנון פופולרי, ואנחנו נמשיך עם הביסייט שלו, The Conflict.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.

Ideas as opiates. רוב השירים כאמור באלבום The Hurting, ובכלל בקריירה של Tears for Fears הרבה שירים קיבלו השראה מכתביו של ארתור ז'אנוב, והשיר הזה נקרא על שם פרק בספר Prisoners of Pain, ספר שיצא בשנת 1980, שגם השפיע על השיר The Prisoner ששמענו מוקדם יותר, והכותרת של השיר מתייחסת למניפסט הקומוניסטי מאת קארל מרקס ופרידריך אנגלס. אנחנו ממשיכים עם Memories Fade.

Memories Fade שמשלים את הקונספט של האלבום, שמתעסק בעניין של הצלקות שנשארות כתוצאה ממערכת יחסים שבורה. וגם הוא מבוסס על הרעיון של ארתור ז'אנוב, שהתמודד עם טראומות ילדות ועם זיכרונות מודחקים. כל הרעיון של הדחקה בפסיכולוגיה הוא שלמרות שדברים נדחפים לחלק האחורי של המוח, הם עדיין משפיעים על ההתנהגות שלך, אמר רולנד. הם יוצרים פוביות, דיכאון, חוסר ביטחון. אתה צורך אנרגיה כשאתה מדחיק דברים שיכולה לשמש לדברים הרבה יותר טובים. גם העטיפה של האלבום The Hurting היא רפרנס לתיאוריה של הפסיכולוג. ארתור ז'אנוב מופיע על העטיפה ילד קטן, לבד, בודד, עצוב, על רקע לבן, באמצע שום מקום, וזה היה מנוגד להרבה אלבומים של התקופה שעליהן ראו בעצם את הלהקה. במיוחד כשמדובר באלבום בכורה, זה לא ברור מאליו ללכת על קונספט כזה, ואנחנו נמשיך עם עוד רצועה באותה אווירה שעוסקת באותן תחושות של פגיעות, ייאוש, חוסר תקווה. Watch me bleed.

Start the Breakdown. השיר שחותם את האלבום The Hurting. שיר שקורא להתחיל את ההתמוטטות כדי לשחרר את הרגשות העצורים ואולי למצוא סוף סוף דרך לצאת מהמצב הקשה, הטראומטי, ובכך הוא משלים בצורה מופתית את הנושא הזה של האלבום. האלבום יצא ב-7 במרס 1983, והנושאים האפלים שדיברתי עליהם בעצם לכל אורך התוכנית, ההתעללות בילדים, טראומה, דיכאונות, ממש לא הפריעו לאלבום הזה לזכות בהצלחה מסחרית אדירה. הוא הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי כבר באותה השנה, נכנס ל-40 האלבומים המובילים במדינות רבות, כולל קנדה, גרמניה, אוסטרליה, והוא גם הגיע למעמד של אלבום פלטינה בתוך חודשים ספורים. האלבום הזה היה חשוב ופורץ דרך בגלל שהוא תקשר ונרמל את התחושות האלה של הדיכאון, של הצלקות, ילדות לא מאושרת, כאבים, בדידות, עצבות, הכל בצורה מאוד תקשורתית וישירה. בנוסף לחשיבות של כל התכנים האלה, היה לו גם חלק גדול בעיצוב של איך שמוזיקת הגל החדש והפופ נשמעה בשנות ה-80. הוא השפיע מוסיקלית על אומנים רבים, מטרנט רזנור וסמשינג פאפקינס ועד ארקד פייר ולורד, אומני פופ ו-R&B כמו קניה ווסט, דרייק ודה ויקנד סימפלו שירים מתוכו, והלהיט הראשון מתוכו, מי שזוכר, מד וורלד, זוכה עד היום להרבה קאברים.

רולנד אורזבל אמר פעם שהקאבר הזה של מייקל אנדרוס וגרי ג'ולס שהתפרסם בסרט דוני דארקו ב-2001 בעצם יותר קרוב באווירה שלו למשמעות של המילים. כן, בכל אופן, אין כמו המקור, אם יורשה לי, אבל זה שיר יפהפה, אז הוא מרגש בכל גרסה. מאז אותו אלבום, The Hurting, שנכתב מדם ליבם של נערים כאובים שמנסים להתמודד עם הטראומה האישית שלהם, עברו הרבה מים בנהר. סטנלי ואליאס הספיקו לפרוש מהרכב, הלהקה המשיכה להוציא עוד הרבה לעתים יפהפיים, רבים וטובים, ביניהם אדו והילס ושאוט ו-Everybody Wants to Rule the World. הם התפרקו בשנת 91 והתאחדו שוב בשנות ה-2000, ועד היום הם מופיעים, הספיקו גם להגיע לכאן בארץ, בדרך עברו התמודדויות לא פשוטות עם גירושים ומותה של אשתו הראשונה של רולנד אורזבל, התמכרות לאלכוהול ועוד. אנחנו מסיימים את Special The Hurting 40 שנה לצאתו בכאן 88 עם The Way You Are, שזה השיר היחיד שנכתב על ידי הלהקה המלאה, כולל הקלידן איאן סטנלי וגם המתופף מני אליאס. הוא נכתב בעצם תוך כדי סיבוב הופעות שמלווה את The Hurting ב-1983, והוקלט מיד אחרי סיום סיבוב ההופעות. השיר הזה הופק על ידי קריס יוז ורוס קולום שהפיקו את האלבום. אנחנו נשמע את גרסת ה-12 אינץ' של השיר, כי באמת לטירס ופירס יש את הגרסאות האקסטנדד הכי יפות בכל הזמנים לטעמי, שיר שנכנס בעצם לגרסה המחודשת של The Hurting, שיצא בשנת 1999. הם הגדירו את זה כדבר הכי גרוע שהלהקה עשתה, אבל אני אתן לכם לשפוט. אני רוצה להגיד תודה רבה לגיל מטוס, עורך לוח השידורים של התוכנית, תודה רבה ליאנה לשקוביץ על העזרה בתחקיר. אני טל ארגמן, תודה רבה לכם שהייתם איתי. התוכנית תעלה בעמוד של כאן 88, וגם בעמוד העסקתים שלנו, באתר וביישומון, וגם בעמוד המיקס קלאוד שלי, וזהו, תודה רבה, ולילה טוב, ביי ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
2: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
3: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
4: המחשפות עד העונג הבא. 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: המחשפות עד העונג הבא, 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: המחשפות עד העונג הבא, 1994.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Guns and Roses, Use Your Illusion 2, 1991.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

And to all those opposed, well,

to hear you now. Yeah. Let me hear you.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: The Rolling Stones, Blue and Lonesome, 2016.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Alexis Corner's Blues Incorrupted, R&B from the Marquee, 1962.